atia aba no lo mo weyo oh aba no lo mo weyo sangire muweyo aba no lo mo weyo aba no lo aba no lo mo weyo aba no lo mo weyo sangire muweyo aba no lo mo weyo Sangue yo, sangue yo, mueyo, abanolo.